Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gang ibland.
1: Ska vi ha tatt för oss bitte lite grann tilltrekking då på en torsdag här kanske? Visste du att det är faktiskt 50-50 utseende och personlighet som gäller när någon tilltrekkes av det? Det var jag klar över. Jag tänkte eller har ofta tänkt att det virker som det är mer och mer utseende, men det är inte sån. Det är tre ting som gör att du blir tilltrukket av andra. Och det första punkten är ju humor. Vi älskar folk som får oss till att le. Det att kunna töjsa och ta livet som det kommer, det är en bra ting. Nummer två på listan är historieförtelling, eller och där är det speciellt

sommarklänning och små flätor ifrån Tyttis från en plats i Skåne som heter Tollarp. Tytti Norberg Julin var vokalist och det var Kenneth Julin som var hennes motpart i bandet Tyttis då. Det var väl egentligen duo tror jag utsikt på hon hade med som fler musiker än de två. Nog om det, vi ska ta med en låt till från plata Mumsbitar från 2005. Vi ska höra sagen som heter Bobbys sång.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Ja, då var där ny tuff musik från Texas CP Coalition. Kan du säga hon?
1: Jo, tufft och nytt.
0: Ja.
1: Ja. Så med lite mer vanlig stämme.
0: Ja, det är du.
1: Tom Vance.
0: Rocker, best rock on the box. Yes.
1: Det får bli din uppgave och ja.
0: Jag känner stilen med.
1: Ja, jag är väldigt fascinerad och så är lite osäker. Men du, när är det?
0: Visst du nu ska visst jag får dig till att ta av dig headsetet.
1: Ja.
0: Och så går du ut på gången där ute och så ser du då om det lyser rött där. Det är för att testa om allt fungerar och sånt så det skall. Du må gå försiktig nu då. Du ska inte gå ned över några trappor. Det är bara flatt rätt genom dörren. Så ser du till höyre. Var det, må du komma tillbaka? Kan det stå?
1: Värst i läshändring.
0: Ja.
1: Direkt.
0: Rött.
1: Rött.
0: Flott.
1: Varför är det grönt då? Varför är det kvitt?
0: Nej, det är för att det är för att det ska vara grönt här. Så du ska inte ha grönt alla platser. Men det kunde ju vara grönt där. Och
1: ja.
0: Möjligen så är felköp.
1: Ja. Tabbköp. Eller felkobling.
0: Ja, eller ett eller annat i den du.
1: Ska jag bara ta den loddgrejen och så prövar jag att lodda om?
0: Jag syns du kan lodda om. Ja. Mens vi spelar lite, eller mens konkurrensen går.
1: Quizen.
0: Ja. Sätt igång quizen du. Ja. Du hade lite att fortälla där. Jag tog ju den första och så den andra hade jag ju aldrig hört och det var ju lite uhört.
1: Ja, det syns jag var rart. Ja.
0: Så det må jag rätta upp.
1: Det må du. Det är ju det första. Det är ju något nytt och revolutionerande med quizen, själv om det är ett quiz och inte konkurrens. Men så spörsmålet är ju detsamma. Vem spelar sången vi hör nu?
0: Ja.
1: Och vem har i sitt tid spelt in originalversion av dinne. Alltså nu är ju ditt bli originalversion av dinne då.
0: På sätt och vis.
1: Ja, av sången.
0: Ja.
1: Alltså original. Är vi klar?
0: Ja, originalversion av originalen.
1: Ja. För det vill ju vara
0: din version är ju original.
1: Ja, och det, då är det ju då vill den ju veta viss en vet vem som spelar dinne så vet den ju vem som spelar originalen av dinne.
0: Mm.
1: För det är ju samma.
0: Ja.
1: Ja, men så vi måste ju veta vem som då har original ja, vem som har spelat den dinne först.
0: Upprindelsesversion.
1: Sången.
0: Ja. Flott.
1: Tror du det var ganska det var klart och rätt?
0: Där är nog en del som har glippat tidigare konkurrenser.
1: Det tror jag nog, ja. Därför har jag fått så mycket rara svar i 149 tidigare program.
0: Ja.
1: Ja. Så men han låg ju fruktligt mycket upp på här då.
0: Har du
1: sölt på
0: slabba kaffe
1: eller
0: kaffe slabbi?
1: Svar kan vi sända till 99 59 50 20 79
0: eller 1@gmail.com.
1: Ja. Det kan han också sända önska.
0: 1@gmail.com.
1: Sänd en önska och svar på konkurrensen. Så vem hör vi här och vem har originalversion av dinne melodien?
0: Mm.
1: Det må väl vara.
0: Ja.

0: Där var du.
1: Erik, eller Erik Grönvall.
0: Ja. Mm. Syns det är kul med
1: rött lys? Ja. Men det blir lite förvirrat, men ja.
0: För du följer nog att nu kör du bil och så.
1: Jag vet inte, tänka att när det är rött lys, då må jag vara still.
0: Ja. Ja.
1: Men det må jag ju för så vitt, vissa jag hade stått ute i gången.
0: Ja, för du, ja. Det är ju det som är det, att de utanför, det här är ju lys för de utanför. Vi vet ju vad vi driver med.
1: Ja,
0: det
1: har ja, vi alltid. Eller, ja.
0: Ja. Mm. Själv om vi lägger oss flata av och till, ja. Så är det mer för syns skull.
1: Ja, vi tror, vi låter som vi vet vad vi driver med.
0: Jag lika att säga att vi vet vad vi driver med.
1: Ja.
0: Så vet vi, det säger vi till lyttarna. Ja. För de ska ju inte veta om att vi inte vet vad vi driver med. Så därför. Oj, sa jag något jag inte skulle sagt nu?
1: Nej, du har rött lys och det går fint.
0: Ja.
1: Då kommer inte du ut.
0: Nej, då kommer inte du ut. Bra. Det är det fina med det röda lyset.
1: Ja.
0: Då sparar vi.
1: Då stoppar det på en måte här.
0: Ja, det är som filter.
1: Ja.
0: Ja. Bra. Men musiken stoppar inte.
1: Den stoppar aldrig.
0: Nej. Och hur långt har vi kommit nu då?
1: Vi kom till kvällens
0: första önske.
1: Ja.
0: Ivar och Mikael.
1: Ja, det är ja. Ofta vi har önske från den kanten.
0: Nej. Men inte desto mindre glädjelig. Det är väldigt glädjelig att Ivar levererar igen.
1: Ja. Back on the track.
0: Back on track, ja.
1: Ja.
0: Och han har faktiskt plukat tak i lite utkänt stoff.
1: Mm.
0: Musikalsk är inte så väldigt utkänt, men bandet har jag inte hört om. Och det hade inte du heller. Och det är nytt för oss.
1: Mm.
0: Av den grund. Och det är alltid kult med lite nya ting då.
1: Tacka för det.
0: Väldigt gott inspel, Ivar.
1: Ja. Yellow Fox. Heter ju orkestern.
0: Ja, Yellow Fox.
1: Fox. Fox. Fox, ja.
0: Yellow Fox.
1: Ja.
0: Fox, det är ju som också blir brukt i Johnny the Fox.
1: Ja.
0: Ja. And Jimmy the Weed. Det var ett karriär.
1: What does the Fox...
0: Isch nu.
1: Heldigvis rött lys.
0: Ja, heldigvis. Ja. Du kan säga egentligen...
1: What does the Fox say? Ja, det var ju det jag skulle säga.
0: Bra, Jon.
1: Ja.
0: Nu vart vi rädda av utan röd lyse ändå en gång.
1: Detta kommer ju till att berga oss i tid och ut i det.
0: Ja, detta är verkligen...
1: Detta är
0: gul, detta är... Där har jag mässen, du.
1: Igen.
0: Men du kan vrida den uppe då.
1: Jag kommer till att skrapa upp extremiteten. Här är jag med...
0: Jag var inte lina upp.
1: Nej, jag var mer sån...
0: Det du fick ju en rätt i...
1: Värre behagligt få en mikrofon i NASA.
0: Ja, det är ju inte inkört.
1: Nej.
0: Så allt utstyr ska... Nu kom det sig.
1: Nu kom det sig,
0: ja. Mm. Det ser du.
1: Marvelous.
0: Flott. Ja. Då kör vi önske från Ivar Mikael.

0: Machine grinds on.
1: Ja, och det var med Marco Ragni. Han var ifrån Italia.
0: Och ja, han var psychedelic songwriter.
1: Ja, och så var det Björn Ries, som vi känner från Airbag, norsk progband.
0: Ja.
1: Och nu
0: Wales, Norge 0-1, Bob.
1: Ett 11 minuter.
0: Ja.
1: Yes.
0: Och så var det då, jag såg det var någon som lurte på här om hvis han skårar igen, om det då blir Bob-Bob. Eller Bob-Bob.
1: Ja, ja, det är ju klart det blir.
0: Mm.
1: Det kan ju inte bli Bob Holland då.
0: Nej, nej, nej.
1: Så det blir Bob-Bob.
0: Ja.
1: Bob-Bob.
0: Men hvis Dylan skårar efterpå då, då blir det Bob Dylan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men...
0: det ska ju gå till deras Dylan är ju inte med.
1: Ja, nej, det, det är så att risikon för det är särdeles lav då.
0: Ja, det kan ju vara en på Wales så heter Dylan.
1: Jag kan låg självmål.
0: Ja.
1: Har du checkat det? Är det en som heter Dylan?
0: Nej.
1: Köln?
0: King.
1: Köln var inte så långt under.
0: Köln? Var det Köln? Va? Ja, Köln är det ju.
1: Ja.
0: Bob Köln. Ampadu. Kabango, det är lite svångt över.
1: Ja, Kabango. Ja. Ja, men då är det i alla fall 1-0.
0: 1-1. För att vi ska vara helt korrekt så är det 0-1, Johnny.
1: Ja, det ska vi ju vara.
0: Ska vara korrekt.
1: Arne, det ska vi ju vara.
0: Här i ja. 2026
1: Det ska vi ju ordna. Så det, den korrigerar jag med en gång. 0-1.
0: 0-1.
1: Bra, Arne.
0: Ja.
1: Har du någon musik att by på då?
0: Ja, vi har Zan Cody.
1: Ja, kan du säga något om det för vi sätter igång?
0: Nej.
1: Är det något, är det någon ringvirkning av något slags art?
0: Det var inte helt länge sedan jag...
1: Lite svagt.
0: Zinni Zan och Harry Code.
1: Ja, nej men vi prövar. Cody. Ja. Kan synge och kan spela gitarrer där då?
0: Ingen.
1: Åh nej.
0: Kan skorta och ingen rädda.
1: Ja väl, inga som synger.
0: Nej, det är från Shotgun Messiah. Har du hört den?
1: Ja, oh, ja, bägge två är från det.
0: Faktiskt. Ja. Original frontduon. Sleazy Hard Rock.
1: Ja, det var ju Sleazy Hard Rock.
0: Ja.
1: Det är vi oeniga i. Ja. Nej, men då är väl det vi kan förvänta oss då?
0: Sannsynligvis.
1: Ja. Kör på!

0: Ja. Det var...
1: Alltså, här har vi ju ett graverande exempel på hur vi inte är det. Alltså, nu har vi ju diskuterat orkestern av och så vidare många gånger, men, ja, men ditt blir ju bara rot.
0: Ja, är det möjligt?
1: Ja, är det möjligt?
0: Hur i hela tatt kan en komma på och lösa det på dina måten?
1: Ja.
0: Sikkert för att det där är andra orkester som heter Million. Men då får en kalla sig något annat.
1: Ja, då Billion för exempel. Då.
0: Jo, jo, men det är nog sikkert något som heter. Men det kunde ha kallat sig Ap och Katt.
1: Ja,
0: alltså, Ap och Katt då?
1: Punktum, ill, punktum,
0: Ape Cats.
1: Alltså, vi har ju Ape Cats. Vi har ju slått fast en gång för alla att inte med punktum och sånt, det är kun wasp så all ofta.
0: Så ja, vi har ju fått stort rum här och Thomas han får stora rum ute till vänster står det. På skärmen.
1: Ja, vi är förnöjda med lite rummet här.
0: Ja. Vi har fått ett stort och gott rum nu.
1: Ja, ja, ja.
0: Och för dig som är spänt på det, varför säger det?
1: Ja, så kan jag komma och se.
0: Kan jag komma och se då vi har jubileum? Får lov att komma in i studio och se. Behöver inte vara med på sändning?
1: Nej.
0: Det är frivilligt faktiskt. Mm. Tvang.
1: Frivilligt tvang.
0: Ja. Så det går helt fint att komma in och så se på nanoteknologien vår.
1: Nanoteknologien, ja.
0: Ja.
1: James Williams är ju sist målskårare här då. Eller kombination av målskårare.
0: Och artist.
1: Och artist, ja. Och vi må ju knyta det här upp emot musikvärlden.
0: Ja.
1: Så vi kommer inte helt i mål. Det var James Williamson, känt ifrån The Stooges.
0: Ja.
1: Självaste. Så här är ju Gimme Danger, Iggy Mixen.
0: Iggy Mix. Nej, David Bowie Mix.
1: Var det David Bowie
0: Mix? Jag tog David Bowie Mix.

0: Är du där?
1: Jag är.
0: Bra.
1: Yes.
0: Titta, du hade nog rätt i din antagelse i förhåll till musikalsk inspiration.
1: Ja, Black Rose, Aerosmith, kan även i Flank.
0: Ja, och det var bra du gjorde.
1: Ja. Nästa då, jag önskar, för Öyvind igen.
0: Ja, han har varit hevig idag.
1: Ja.
0: Men det är viktigt att levera på en släck idag.
1: Det är kväll på en torsdagskväll.
0: Ja, och det är ett jubileum.
1: Ja, och det är landskamp. Och så det är det inte levera sån våldsomt, har jag förstått.
0: Nej, då leverar han Öyvind, och vi följer upp.
1: Vi följer upp Temik.
0: Ja. Det är lite röffare sort än det vi nettopp hörde. Men inte desto mindre bra.
1: Nej.
0: Det är mega bra. Så låt oss hoppa i det. Och så tror jag vi hänger på ett önske till.
1: Ja.
0: I sameslängen.
1: Ja.
0: Det var väl ifrån Kongsberg.
1: Tor Inge, ja.
0: Mm. Avdeling Kongsberg.
1: Sir Tony Iommi.
0: I lag med inte Sir.
1: Inte Sir.
0: Nej, han kan väl inte bli det han.
1: Nej.
0: De har bytt statsborgarskap i alla fall.
1: Det tänker jag också. Och det är
0: men vi har väl inte Sir. Vi har inte sån Sir.
1: Vi har inte något liknande, har vi där då?
0: Jo, du kan få kongens förtjänstemedalj.
1: Ja. Vad blir du då?
0: Förtjänstemedalj ett eller annat.
1: Innehavare.
0: Ja, det blir en förtjänstemedalj innehavare.
1: Förtjänstemedalj innehavare Johnny Elle för exempel?
0: Nej.
1: Nej.
0: Kong Johnny Elle.
1: King Kong. Äsch, så här.
0: Ja.

0: Ja, detta var väldigt bra.
1: Europe, här med ny musik.
0: Oj, och, vi har en ny musik med mycket forskjellig.
1: Tony är jag med ny musik.
0: Inte bara jag med.
1: Nej, inte bara jag med igen. Jörn Lande.
0: Och jag ser, nu checkar jag lite här och här är ju kvinnlig medlem i orkestra.
1: Ja väl.
0: Så ska jag se om jag finner ut... Oh, ja. Jag står ju det att Jörn han sång ju i lag med Jommi Gies Butler och Vinnie Appice på en sån minnekonsert i London i 2010 i förbindelse med att Dio sin bortgång.
1: Oh, ja.
0: Så det är ju inte helt utkända med hverandre. Ja.
1: Jönland har väl sångat lite sån Dio tribute upp genom åren tror jag.
0: Ja, det har han nog. Mm. Så detta blir här så vi så samma med basist Becky Baldwin. Baldwin är ju för övrigt skuespillare rätt namn.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Alec Baldwin.
1: Ja.
0: Och så är det trumslager Carl Brassel. Brassel.
1: Brassel. Brassel.
0: Ja.
1: Till Brassel.
0: Nej, Brassel.
1: Brassel.
0: Och Jommis mångårig samarbetare med Mike Exeter har skapat album. Här, men den kvinnliga medlemmen då, det är jag lite osäker på här. Ja. Så bara, kan vara jag som snackar sig in på bilder då.
1: Ja.
0: Det är ofta sån i bakgrunden. Ska vi se då, hon står i bakgrunden då. Som synligvis sån släntre medlem.
1: Ja.
0: När du inte var där.
1: Jag kommer ju, men
0: det
1: inte helt släntre rock då.
0: Nej, det är ju inte släntre rock.
1: Men, hoppas,
0: men du kan ju vara släntre medlem.
1: Hoppa och sprätta runt rock heller då.
0: Nej. Så du kan släntre lite, ja. Men på en lite annan måte än i Linus Gunnar.
1: Ja. Och där är ju på ett fri släntring.
0: Ja, det handlar ju bara om släntring. Alltihop så sker det. Det är bara så att se på live.
1: Ja.
0: Med Linus Gunnar så är det komplett släntring.
1: Mm. All over the place.
0: Ja.
1: Men det kräver ju lite stor scener då, tänker jag. Vi sen ska släntra ordentligt.
0: Becky Baldwin är ju egentligen en dame.
1: Ja.
0: Där har vi det. Då fick vi lösa det. Och hon spelte tromme, var det du sa?
1: Drums?
0: Nej, hon spelar bass. Becky Baldwin spelar bass. Det är kvinnlig basist det har med sig.
1: Ja.
0: De ska ju på konsert till Norge, räknar vi med.
1: Ja, det vi har ju
0: planlagt.
1: Ja, det har vi planlagt.
0: Så vi möter upp och tar ett intervju och en del sådana ting då.
1: Mm.
0: Det planlägger vi väl då?
1: Ja.
0: Ska du säga?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det gör vi absolut.
0: Så du bör egentligen börja skriva spörsmålsstillingarna.
1: Ja.
0: Så att vi är lite förberett.
1: Ja, där behöver vi kanske vara lite förberett.
0: Så tror jag det ska gå väldigt fint.
1: Ja. Tänk att det går fint.
0: Jo, vi kan ju både engelska och norsk.
1: Vi kan ju det flytande.
0: Ja. Mm. Sån, och det är det går i, vill jag tro. Jörn Landan pratar norsk och engelsk. Och det gör ju vi också.
1: Ja.
0: Och Tony Jommi, han pratar engelsk.
1: Ja.
0: Carl Brassel, lite osäker på.
1: Ja.
0: Kan du vara på Brasil för dig, vet
1: du?
0: Brassel.
1: Ja. Det är lite sån... släkt med legendarisk Alan Brassel.
0: Möjligt.
1: Ja.
0: Men det är vanskligt att säga. Jag vet egentligen inte då.
1: Nej.
0: Becky Baldwin vet jag lite om då. Annars att Baldwin-namnet är skuespillarnamn då. Men det tränger inte att hänga ihop i hela tiden.
1: Absolut inte. Men väldigt mycket så inte hänger ihop. Men faktiskt mesteparten hänger inte ihop.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men låt nog det vara.
1: Ja.
0: Detta var god musik.
1: Det är, ja. Nu ska vi ha lite rock and roll igen.
0: Ja. Good fire. 776.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.